0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

dirty black cigarette. Start this day like all the

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir.

finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă,

aceea, acoperișuri din țiglă și tablă până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Who is the mother? Who is the father?

aceste nopți mă împietăresc. Dacă vii bătând, bătând din palme, mai noaptea vino când primești.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky!
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.

0: Felicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
3: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Imagine John Wayne, right? The two guns on his side.
5: A început Anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România, proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Guerilla.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Noi vrem respect. Respect. Noi vrem respect. Vrem respect.
3: Ai dracu ruși au fost românii.
2: Dar trece.
3: A venit apa caldă.
4: A venit, dar e rece.
3: Rupem tăcerea. Așa stă treaba. Au trecut 20 de ani și or să mai treacă degeaba. Din nou pentru putere se bat. Când școlile cad peste copii e un iad.

0: Cu toate că va fi greu să nu minți în campania electorală, promitem să ne vedem din 3 în 3 luni în piața universității.
1: Promit că voi face autostradă suspendată peste București. Promit că vom da 20.000 de euro tinerilor care se întorc acasă.
0: Ca să ne vadă autostrada, bineînțeles.
1: Totodată am vorbit pațul.
0: Probabil un mecanic beat de locomotivă care mai trage pe nas.
1: Dacă nici el nu ne rezolvă problemele, promit că îmi voi da demisia în 5 minute de la votul din Parlament.
2: Noi vrem respect. Noi vrem respect. Noi vrem respect. Respect.
3: Stare de priză.
4: Alo?
5: Da?
4: Casa Albă?
5: Da.
4: Cu doamna Albă. Nu vă rog. Radio.
6: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica românească.

0: Da.
1: Alo?
0: Da.
1: Familia Patavecipici? Familia Patavevici?
0: Da.
1: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Guerilla.

0: giornale. Pubblicitate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei și Media Galaxy.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Radio Guerilla. Publicitate.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat!
1: Trebuie să recunosc că m-am înșelat!

0: Publicitate.
1: Știai că poți lua RCA de pe
0: Publicitate.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie Avanpost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi două și primești trei la articole identice la o selecție de vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Super Funky Fresh, Fresh. Super Funky Fresh, Super Funky Fresh.
1: Super Funky Fresh. Super Funky Fresh. Fresh.
0: Funky Fresh.
2: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Bună dimineața, este ora 8. David Popovici a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber și românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici. David Popovici a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber aseară după ce s-a impus în finala probei regină de la campionatele europene de natație de la Paris 2026. În trecut de Egor Cornev, în primul tur al bazinului, Popovici a reușit un final incredibil și a oprit cronometrul la 46 de secunde și 56 de sutimi, un nou record competițional, scrie G4 Media. David, în vârstă de 21 de ani, a devenit doar al doilea sportiv din istorie care câștigă 3 medalii de aur la campionate europene de natație după ce legendarul Alexandru Popov câștiga proba regină de 4 ori la rând între 1991 și 1997. Românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici. Datele apar într-un sondaj realizat de autoritățile din Marea Britanie. Aproape 50% dintre britanicii chestionați au spus că imigranții români nu ar trebui să fie acceptați sau să le fie permis accesul, dar într-un număr mult mai mic decât cel actual, transmite Mediafax. 47% dintre respondenții la sondajul YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. Cei mai nedoriți rămân însă rușii, pakistanezii și nigerienii. Mai multe acte normative au primit ieri votul final în plenul Camerei Deputaților, convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Altă măsură aprobată vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limit pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor de rezidență. Rusia va răspunde cu aceeași monedă dacă țările europene vor sechestra nave comerciale rusești, a avertizat președintele Vladimir Putin. Comentariile vin în contextul în care Uniunea Europeană intensifică presiunea asupra așa-numitei flote fantomă a Rusiei prin extinderea sancțiunilor împotriva sute de nave și prin reținerea unor ambarcațiuni și echipaje pentru verificări, scrie TVR Info. Mai multe guverne europene au declarat că explorează măsuri mai stricte de aplicare a legii maritime împotriva navelor suspectate de eludarea sancțiunilor. Putin a calificat asemenea acte drept piraterie și banditism și a promis că va riposta și riposta va veni oriunde va fi adecvat, nu doar în apele în care au fost sechestrate nave rusești. Acestea au fost știrile ori 8. Sunt Sorin Badea, începe Gherila de dimineață.
1: Gherila comandă. Tare de briză.
2: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
3: Și se aseamănă, se adună.
1: Radio Gherila. Prin joi în șine. Radio Gherila susține muzica românească.
4: Dacă mă întreb, sunt cu ei, mereu am fost cu ei. Ei sunt cu mine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei. Sunt cu ei, mereu am fost cu ei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine.

0: zilei.
1: Păi bun, hai, bună dimineața, dragilor, bine v-am găsit, bine v-ați conectat, bine ați venit din nou pe frecvențele Radio Guerilla. Nu contează de unde v-ați conectat, în momentul ăsta tocmai ce ați intrat în marea familie. Și ca în marea familie, evident, ne și înțelegem, ne și șicanăm, poate că uneori, dar categoric stăm împreună și ne ținem spatele. Așa că bine ați venit în această mare familie Radio Guerilla. Bun, bună dimineața, hai să începem și să dăm tot felul de știri astăzi, pentru că bă, e și o zi absolut fenomenală. E o zi de joi, e un pic mai răcoare decât toate celelalte zile și mie mi se pare absolut extraordinar. Dacă e să ieșiți afară, cred că o să vă bucure un pic de răcoare, mai ales la ora asta. Am venit cu o grămadă de știri din categoria serios, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva, da, pentru că s-au întâmplat multe lucruri din categoria n-am neapărat știri din categoria pe care v-ați fi așteptat să auziți aici. Nu o să vorbesc de politică, nu o să vorbesc despre tot felul de alte lucruri, dar o să vorbim foarte, foarte multă știință, pentru că astăzi ne luăm de oamenii care nu știu cum să lucreze cu știința.

0: numai și numai pentru tine. Și poți să-mi scrii ce vrei tu. Facem schimb de poze dacă vrei.
1: În fiecare zi îmi spune cineva că sunt de fericit, că viața o trăiesc din plin pentru că am mobil și-s conectat, mașină de spălat și expresor.

0: două mașini și un Rottweiler în curte. Și voi primi nevastă, urâtă și cam proastă, și doi copii la școala americană. O bună care mi-e amată și mă înșeală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate în mii de rate, de vise sfărâmate în mii de rate.
1: Oh, wow, oh, wow. Deja cred că am primit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesaje de la oameni care se află fix în momentul ăsta în Spania, pentru că aseară au urmărit eclipsa. Așa că da, man, nu-mi vine să cred că am

0: două camere și o terasă. Așa e casa noastră, albastră. Iubita mea gătește, eu ajut la vise. Apoi mă duc pe străzi și pe trotuare, în murdare de poveștile cu cretă. Și mă întâlnesc cu trei prieteni bagabonți. Sunt bagabonți, dar îi cunosc de mic. Și mergem la un net să mai vedem cum e și care-i faza și cum stă treaba. Iubita mea visează, iar eu pun bani deoparte ca să o duc departe și să călătorim, să ne iubim și să dansăm pe mese. Asta e povestea mea și vreau să o dați la radio, să audă toată lumea că viața e simplă și mișto și eu iubesc pe fata mea. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine
1: sunt. A, uite că zice aici un ascultător: Sorin, știi, mă, nevoia aia de a te uita în casa unui om în momentul în care treci pe lângă și omul ăla nu are perdele la geam și ieși seară și vezi înăuntru pentru că are geamul deschis, are lumina aprinsă. Da, știu, îi spun eu. E, așa am eu impresia de fiecare dată când stăm aici și vorbim pe WhatsApp-ul Radio Guerilla și pe frecvențele Radio Guerilla, că am impresia că mă uit la oameni în casă, ceea ce pentru mine e o activitate extraordinar de plăcută și mă face să mă simt bine.
0: La radio.
1: Uhu, uite, Sorin, cum se vedea eclipsa aseară din Zaragoza, Spania, ne zice și Vlad, ne zice și Adriana, ne zice și Nicu, ne zice și Radu. Hei, salutare tuturor, mulțumesc mult, Vlad, pentru fotografiile absolut fenomenale cu eclipsa totală de aseară. Hai să începem, hai că e o zi mare, e o zi lungă. Bună dimineața!
2: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
3: Da, bună ziua!
2: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
3: Da, păi... am scos dulapul.

0: mai prost de la mama lui. Îi dau zilnic de mâncare să se facă mare, mare. Am o stare proastă de la mama ei.
1: Trebuie să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate fotografiile și toate filmările cu eclipsa totală pe care mi le-ați trimis, ba din Spania, ba din Islanda, ba din Portugalia. Iată, am câteva imagini și din Portugalia. Absolut extraordinar, absolut frumos fenomen după 27 de ani pe continentul, pe bătrânul continent.
2: Publicitate.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La care zi, descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Oh, wow! Hai că, uite, am primit o provocare de la un ascultător și intrase mai devreme publicitatea peste mine și n-am apucat să fac tot acest discurs. Hai să o luăm așa. Bună dimineața, Claudia, bine ai venit!
1: Neața!
0: All right! Și e în felul următor. Hai, Sorin, ce, Doamne iartă-mă, a putut să se întâmple în lumea științifică, dar putea să mă șocheze? E întrebarea unui ascultător. Plănuiam să țin știrea asta pe undeva mai încolo, dar dacă vreți, nu e nici o problemă. Putem să o facem fix acum, pentru că e și un moment potrivit la 8:25 de minute. Și zice știrea în felul următor. O bucată de țesut cerebral uman recoltat post-mortem de la o persoană a învățat între timp cum să controleze un robot. I mean, e vorba de țesut cerebral mort.
1: Da.
0: So, am zis doar că e un lucru bun pe care ați putea să-l aflați voi în dimineața asta. Mi se pare că e o știre absolut fantastică din multe puncte de vedere. Ia că avem și chiar...
2: Human brain tissue post-mortem and used it to run a robot and it was capable of forming new memories and acting upon them.
0: Oh, wow. Nici nu vreau să mă gândesc la implicațiile acestui lucru, dar dacă vreți puteți să vă gândiți și voi în propria liniște a propriei mașini sau a propriei case sau, de ce nu, a propriului birou. E încă dimineață, n-au venit și colegii, așa că suntem bine. Mai am o grămadă de știri din categoria ăstora șocante, dar evident o să discutăm foarte mult astăzi despre schimbările climatice și de ce oamenii nu cred în schimbările climatice. Mai ales în condițiile în care văd, adică au dovezile în față, se întâmplă în momentul în care, iată, discutăm și sunt foarte curios de ce nu cred unii oameni în așa ceva.
3: Radio Guerilla.

0: mă gândesc la acțiunile pe care le face statul român în aceste momente și la ce se gândește. Și e fix cum e și românul de rând, ca să zic românul obișnuit, la ce se înscrie în acei 40 și ceva la sută. Știți foarte bine la ce mă refer. De ce? Pentru că statul român consideră că da, poate să treacă mai ușor peste toate vicisitudinile vieții și ale naturii care vin peste noi. Ba mai mult, regresează gândindu-se că, știți ce, e un moment bun pentru revenirea la cărbune. Nu mai are statul român nici cărbune ca să alimenteze actualele termocentrale, dar apoi se deschidă unele noi și ca de fiecare dată din momentul în care ai și îți pui și îți montezi o plită cu inducție, niciodată, dar niciodată nu te mai văd eu întorcându-te să-ți faci ceaiul cu un fierbător de la de-l pui tu în priză ca să se încălzească. Cine știe cum, cine știe când, dar oricum, e o soluție puțin trasă de păr, nu credeți?
1: Escucha la radio!
2: Tamango, mergem și noi cu cortul în vamă?
3: Dar ce mare eu te-am pus să mergi cu apartamentul la Sinaia?
4: Stare de briză.
0: Și să știți că puteți să citiți ce zice doamna Corina Murafa, expertă în Comitetul Economic și Social European, un organism consultativ al Uniunii Europene, într-un interviu pentru hotnews.ro. Ce zice ea despre cum companiile românești se încălzesc cu corupție și din mitul revenirii la cărbune? Cam asta e ce vreau să zic și eu.

0: simte cineva aici, salutare Sorin, sau poate doar distincția cauzată de om și schimbări climatice ciclice, zice un alt ascultător. Arată-mi, te rog, ciclicul ăsta, arată-mi la modul concret. Uite, domnule, se întâmplă la fiecare 50 de ani, se întâmplă chestia asta și iată, noi suntem... Te rog, arată-mi and I will trust you, man. Salutare, Sorin, oamenii nu vor să creadă că schimbările climatice sunt provocate de oameni. Nu cred că nu le observă, zice Vali. Ai, e și asta o treabă.
1: Și

0: acum să nu credeți că eu nu sunt la fel ca voi, dragi ascultători. Sunt exact la fel ca voi, picând în aceleași rabbit holes în care picăm cu toții. De exemplu, mai devreme mi-a trimis Andrei, un ascultător, mulțumesc mult Andrei, un mesaj care zice în felul următor: Robert Gifford, psiholog, expert în psihologie de mediu, explică destul de plauzibil care sunt motivele psihologice pentru care nu acționăm în privința schimbărilor climatice. Le-a numit el dragonii inacțiunii și îi recomand pentru studiu, a zis el. Direct m-am dus pe marele net și am găsit deja toată chestia asta.
1: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Publicitate.
3: Suntem pe
2: publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașina de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la 99 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 16 august ai pachet bere Timișoreana 7 plus 1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: și 40 de minute. Trebuie să recunosc și încă o dată să-i mulțumesc ascultătorului care m-a băgat în această gaură de iepure. Haide să o iau așa, în această vizuină în care am căzut eu din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai adânc. Și evident că vorbim despre ceea ce numea domnul Gifford, Robert Dragonii în acțiuni. Și zice în felul următor, domnul aici, majoritatea oamenilor consideră schimbările climatice și sustenabilitatea de probleme importante. Cu toate astea, prea puțin dintre cetățenii lumii, ale căror acțiuni generează emisii ridicate de gaze cu efect de seră, adoptă măsuri de atenuare suficiente pentru a stopa fluxul tot mai mare al acestor emisii și pentru a contracara alte probleme de mediu. Care este cauza? Barierele structurale, precum o infrastructură incompatibilă cu obiectivele din situația. Însă, barierele psihologice sunt cele care stau în calea unor alegeri comportamentale care ar facilita atenuarea efectelor, adaptarea și sustenabilitatea mediului. Așadar, totul e în mintea noastră, chit că facem, chit că nu facem. Și da, na, ce pot să zic? E și asta o treabă. Uite, în cazul în care nu credeți, să știți că și alte administrații, dacă vreți, sunt cât se poate de preocupate de această situație în care am ajuns. Premierul britanic, de exemplu, Andy Burnham, convoacă o reuniune de urgență pentru a gestiona efectele celui de-al cincelea val de căldură din acest an. Ei au maxime de 36 de grade, totuși. Dar înseamnă enorm pentru acea zonă a lumii. Premierul britanic va prezida, de fapt, o reuniune de urgență ieri a Comitetului Guvernamental pentru Situații de Criză, având în vedere că Marea Britanie se confruntă cu acest nou val de căldură. Sunt ei mega interesați, așa că iată de ce n-am fi și noi în mai multe condiții. Franța are o grămadă de probleme. Franța închide tot mai multe reactoare nucleare, peste 20% din capacitate indisponibilă din cauza caniculei și a secetei. Trebuie să vă zic că da, și reactoarele nucleare funcționează tot cu apă. Adică dacă n-ai cu ce să le răcești, n-ai cu ce să le răcești. Apropo, pentru cei care susțin cu adevărat revenirea la cărbune, cu ce credeți voi că se răcește toată instalația aia?
1: Nu știm.
0: Cu apă. Wow. So, în cazul în care avem de-a face cu o secetă din aia așa, super mega prelungită și n-avem cu ce să răcim instalațiile, n-avem cu ce să răcim instalațiile. Nu e ca și cum facem din ceva. Și este absolut siderant pentru mine cum de nu putem să investim în bateriile de stocare, decât să facem o grămadă de baraje, decât să facem o grămadă de termocentrale, decât să ne extindem în

0: dau așa, na, haideți să iau cât se poate de clar. Foarte, foarte, foarte puțini oameni cred în toată chestia asta. Aia e, domne, grav, nu e. Uite, de exemplu, în Texas, niște, o comunitate întreagă, două sate, cum ar veni, mă rog, orășele, cum sunt la ei, că ei nu știu dacă neapărat au sate, două comunități au venit și au distrus un întreg areal pe care erau puse panouri solare, că au zis că panourile solare sug adevărata energie de la soare și oamenii astfel au mai puțin. Gândiți-vă că oamenii ăia sunt cât se poate de religioși. Și trăiesc într-o lume cât se poate de plină de informație și ei au zis că oamenii sug toată energia de la soare cu ajutorul panourilor fără să facă ceva cu ea și uite asta, soarele rămâne mai flimsy, mai moale, așa, și nu ne mai încălzește pe noi toți ceilalți.
1: Mai nu că mai nenorocit, mai, da. Deci, eu știu că America și așa, dar what?
0: Da. E într-un fel, nu? Așa e. Salutare, Sorin, avem soare, avem energie, îmi zice cineva care mi arată un radio prin care evident că ascult acolo lucruri. Da, au publicat un album, un articol foarte bun și cei de la context.ro. În 2023 am consumat de două ori mai multă apă dulce decât ar trebui. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană la viteza cu care ne golim rezervoarele de apă dulce. Și România își epuizează apa dulce de două ori mai repede decât se poate reface natural și ocupă locul 2 în România la acest capitol. E același ascultător care spune, textul menționează in vitro, ceea ce înseamnă controlat și hrănit ca să rămână viu. Îl poți trece articolul prin AI și te ajută. Îndemnă idem inseminării in vitro, ținut viu, controlat, adică îi dai papa. E vorba de acele țesuturi prelevate post-mortem, ținute în viață și ele au învățat să controleze un robot. Bună dimineața, Sorin! Uite aici cum arată și perseidele. Am înțeles că ora 6 dimineața a fost maximul pentru perseidele din această seară, mă rog, de această zi, din această dimineață. Dacă e cineva care a prins dâre pe cer, să ne spună 0758948948, suntem tot aici!

0: Hello, Clarice.
1: Hello, Dr. Lecter.
0: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
1: No, Dr. Lecter.
0: Okay, Clarice. Clarice.
2: Ce faceți cu mine, mă? Radio.
3: Publicitate.
4: Ești în vacanță?
3: Publicitate.
4: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni, la un beach bar pe malul mării, într-o aventură pe munte, sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii. Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești. Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e. Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău. Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
10: Aici Radio Guerilla.
11: Mi-a plăcut la nebunie că mi-a spus un ascultător oficial, Sorin, să știi că se numea chestia de care vorbeai termoplonjon. Fierbător era doar forma populară. Așa este. Termoplonjon, man.

0: genți de bani. Nu, stați așa un pic, vă zic eu o chestie mult mai șmecheră care s-a întâmplat. Este în desfășurare în Buzău. Și totul pornește de la niște pânde nocturne, după ce zgomote misterioase au alarmat loc. S-a creat o psihoză, zice și primarul de acolo din localitate. Polițiștii buzoieni fac cercetări în zona localității Boldu, unde mai multe persoane au sesizat că aud zgomote în apropierea locuințelor, care par a fi produse prin aruncarea unor pietre, fără a fi reclamate însă pagube materiale. Ok? Până acum e destul de simplu.
1: Ok.
0: Bun. Și zice primarul aici, pentru a preveni instalarea panicii în rândul localnicilor, oamenii legii recomandă oamenilor să-și păstreze calmul. Primarul zice... Dar cu cetățenii, să știți că s-a creat așa o psihoză. Cred că sunt niște teribiliști pe care încă nu i-am descoperit. Am colaborat cu poliția, am făcut patrulări noaptea, pânde, însă n-am văzut nimic. Oamenii, să știți că de aici au teama în suflet. Problema este că există o populație îmbătrânită și o populație mai tânără care primește altfel semnalele astea. Gândiți-vă un pic ce cred oamenii de acolo. Gândiți-vă un pic ce cred satele alea întregi de acolo, case întregi. Case întregi, cu bunici, cu părinți, cu copii, cu copii din aia mai mici, toată lumea trăind în bucătăria de vară și vorbind noaptea acolo, spunându-și ei tot felul de povești cu moroi. Ce cred ei despre acele zgomote pe care probabil că alți oameni le fac? Hmm? În țara aia suntem și probabil că și merităm.
1: Yeah.
2: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
0: E, hai, Sorin, că nu-i chiar așa la sat, îmi zice cineva. Îți aduc aminte de acea poveste cu oamenii care s-au dus și au dezgropat omul ăla în cimitir, după care l-au mâncat? Da, I în mean, Craiova, I mean.
1: Suntem, cum era, țara tuturor posibilităților.

0: Bună dimineața, este ora 9. David Popovici a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber și românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici. Centrala nucleară de la Cernavodă va fi oprită în mod complet astăzi, după ce nivelul Dunării a scânționat a reactorului 2. Procedura de deconectare a început deja de la ora 7 azi dimineață, iar în jurul orei 11 este așteptat ca centrala să nu mai furnizeze energie în sistemul energetic național. David Popovici a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber aseară, după ce s-a impus în finala probei regină de la campionatele europene de natație de la Paris 2026. În trecut de Egor Kornev, în primul tur al bazinului, Popovici a reușit un final incredibil și a oprit cronometrul la 46 de secunde și 56 de sutimi, un nou record competițional, scrie și G4 Media. David, în vârstă de 21 de ani, a devenit doar al doilea sportiv din istorie care să câștige 3 medalii de aur la campionatele europene de natație, după ce legendarul Alexandru Popov câștiga proba regină de 4 ori la rând între 1991 și 1997. Românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici. Datele apar într-un sondaj realizat de autoritățile din Marea Britanie. Aproape 50% dintre britanicii chestionați au spus că imigranții români nu ar trebui să mai fie acceptați sau să le fie permis accesul, dar într-un număr mult mai mic decât cel actual, transmite Mediafax. 47% dintre respondenții la sondajul YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțin imigranți din România. Cei mai nedoriți rămân însă rușii, pakistanezii și nigerienii. Mai multe acte normative au primit ieri votul final în plenul Camerei Deputaților, convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Altă măsură aprobată vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Sorin Badea. Continuă gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu cuvizii din Marea Neagră?
3: Și scumpa mea, Maria.
2: Au luat plasă.
4: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: Radio Energy cu GIR, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Peste 263.000 de expuneri realizate cu telescoape pe parcursul a mai mult de un deceniu. Observațiile acoperă lungimi de undă din spectrul vizibil și infraroșu apropiat și permit identificarea unor miliarde de stele, galaxii și alte obiecte cosmice potrivit comunicatului laboratorului. Mi se pare o chestie absolut extraordinară, mai ales pentru cei pasionați și de ce nu, uite, spun cercetătorii, face parte din structura cercetării astronomice de acum și în sfârșit avem o hartă a Universului. E mai mult decât interesant în condițiile în care avem în momentul ăsta un studiu care încearcă să vadă care este cel mai distant obiect pe care noi îl putem vedea cu ajutorul James Webb. Am descoperit o galaxie care se află la 30 de miliarde de ani lumină distanță de Pământ. Cum se poate afla ea la 30 de miliarde de ani lumină distanță de Pământ în condițiile în care până la marginea Universului sunt 13,8 miliarde? A?
2: Frumos! Ascultați Radio Delila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
3: Radio Delila reinstituie starea de briză.
4: Teselată.

0: ceasurile.
1: Rele.
0: 5 ceasurile.
1: Rele.
0: Ce-am zis, ia de simt și-am zis că mă mulțumesc greu, vreau mult ce vrei să spun. Ăsta sunt, ăsta am fost, ăsta rămân. Am zis, mă mulțumesc greu, vreau mult ce vrei.

0: motherfucker.
1: Mă întreabă aici un ascultător la 0758948948 dacă și la anul mai avem parte de încă o eclipsă aici în Spania. E ceea ce astronomii numesc o adevărată epocă de aur a eclipselor între 2026 și 2028, dragilor. Pasionații fenomenelor vor putea călători în diferite colțuri ale lumii pentru a urmări 3 eclipse totale de soare în următorii câțiva ani și da, anul viitor, pe data de 2 august, va avea loc o nouă eclipsă totală de soare, de data asta cu o durată rară întâlnită, de aproape 7 minute. Sudul Spaniei, doar sudul Spaniei va fi cuprins de această eclipsă totală. Marocul, Algeria, Tunisia, Libia sau Arabia Saudită sunt o parte

0: din destinațiile cheie de unde va putea fi observată. Așa că da, și la anul, pe 2 august, avem parte de toată nebunia asta, așa că da, pot să-ți confirm informație cât se poate de reală.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate. Publicitate.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: 10 flacoane pe raft. Pe cât le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Știai că poți lua RCA de pe Emutan până la 12 rate cu 0% dobândă? Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti, 5 ori 0,33 litri, plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
10: Da, aici, bă. Guerilla n-a spune mâna să ascultați.

Fix așa se simte și Diana Buzoianu acolo când intră la minister. Se zice, mamă, câte probleme am azi? Nu, astăzi aș vrea să-mi iau și o pauză. Ministrul interimar al mediului a declarat chiar ieri că Rom Silva și-ar fi obligat, s-ar fi obligat să asigure mașini din cadrul instituției pentru protestele organizate de Federația Sindicală Silva. Man, nu pot să cred. Oh, God, man. Foarte fain. Sindicatele merg numai bine la proteste, exact așa cum trebuie, mai ales la Rom Silva. Mă mir că nu merg cu o mașină care e pe aburi, adică să folosească în continuare lemn. Mi se pare aberant să n-o facă.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank.
0: Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Cu mare dragoste împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Așa cum poate știți, Domnul m-a chemat în mod direct, cu o voce audibilă, acum 50 de ani, și eu sunt încă în slujbă și împărtășesc cuvântul scump al lui Dumnezeu. Și la fel, poate știți, eu am cunoscut slujba extraordinară pe care Dumnezeu i-a dat-o lui William Branham în timpul nostru. Eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în generația noastră, acum, înaintea revenirii lui Hristos. Apoi înțelegem că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi El veghează asupra cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit.
1: To the number of scriptures which we shall touch on, especially in the Hebrew letters.
0: Vom merge la câteva versete din Scriptură, în special la cuvântul din Epistola către Evrei. Astăzi, dacă auziți glasul Său, și să vedem cât de important este să nu asculți un om predicând, ci ceea ce a spus Domnul nostru. Cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine ascultă pe cel pe care îl trimit eu, pe mine mă ascultă. Este foarte, foarte important ca voi să nu ascultați, să zicem, pe fratele Branham sau pe fratele Frank, ci voi să fiți în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Voi ascultați pe Domnul care vă vorbește în mod direct și împărtășește cu voi Sfântul și scumpul Lui Cuvânt. Dacă voi îl ascultați doar pe fratele Branham, veți pierde însemnătatea acelor cuvinte. Dacă voi l-ascultați doar pe fratele Frank, veți pierde însemnătatea cuvintelor ascultate. Și dacă voi veți merge apoi și veți spune, fratele Branham a zis sau fratele Frank a zis, voi nu ați înțeles nimic. Voi trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că Dumnezeu este Cel ce ne vorbește prin Sfântul Lui Cuvânt. Noi doar împărtășim cu voi ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și unele lucruri, cum ar fi ceea ce au spus cele șapte tunete din Apocalipsa 10, nici nu mă interesează. De ce m-ar interesa? Eu am responsabilitatea să predic cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Apocalipsa, capitolul 1, versetele 1 la 3. Noi trebuie să păzim lucrurile care sunt scrise în această carte. Lăsați tot restul în seama lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne dăm propria noastră interpretare. Și următorul lucru este important. Dacă Biblia vorbește la singular, lăsați-l la singular. Dacă Biblia vorbește la plural, vă rog, lăsați-o la plural. Noi trebuie să respectăm fiecare verset, fiecare propoziție, fiecare cuvânt scris în această sfântă carte. Dacă nu o facem, atunci vom da de necaz. Astăzi, datorită multor cereri, aș vrea să împărtășesc cu voi câteva lucruri referitoare la cuvântul înfiere, înfiere, care înseamnă așezarea noastră în poziția corectă prin Harul lui Dumnezeu. Și, dragi prieteni, ne gândim la cuvântul din prorocul Isaia, capitolul 53. Cine a crezut ce ni s-a vestit? Cine a crezut mesajul nostru? Aceleași cuvinte le-a repetat Domnul nostru în Ioan, capitolul 12, versetul
1: 38.
0: Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Ce ziceți, prieteni? Dacă apostolul Pavel, dacă Isaia ar fi zis, cine a crezut mesajul nostru, am putea înțelege. Dar s-a întâmplat chiar și cu Domnul nostru. Dacă oamenii nu l-au crezut pe el, ce putea el să facă? El nu putea face ceva decât dacă oamenii credeau ceea ce spunea el. Nu este de ajuns să credem în Dumnezeu sau să credem în Iisus Hristos. Noi trebuie să credem ceea ce a spus Dumnezeu. Noi trebuie să credem ceea ce a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm uitării propriile noastre gânduri și interpretări. Suntem acum în Romani, capitolul 8, și acesta a devenit un subiect de dispută. Eu nici nu înțeleg de ce, pentru că este foarte clar. Este clar dacă nu te oprești după ce citești un verset, ci mergi mai departe. Și nu te oprești nici după ce se termină capitolul, ci mergi și citești și următorul capitol. Și apoi citești și alte versete care vorbesc despre același subiect. Aici, în Romani, capitolul 8, versetul 14, scrie: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu doar umpluți cu Duhul, nu doar unși cu Duhul, ci cei ce sunt călăuziți, cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și în versetul 15 scrie: și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică. Ci ați primit un duh de înfiere, duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aici este vorba de duhul de înfiere, prin care este schimbat interiorul nostru. Dar la revenirea lui Hristos va avea loc schimbarea trupurilor noastre și așezarea noastră finală în poziția de fii și fiice. Apoi, în versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și versetul 17,
1: and join theirs with Christ.
0: Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Astfel înțelegem despre ce este vorba la această temă. A fi reașezați în poziția noastră originală de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Și apoi este spus în versetul 23.
1: But ourselves also who have the first fruits.
0: Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Aleluia! Slavă Dumnezeului cel atotputernic! Mai întâi așezarea în trup prin botezul Duhului Sfânt. Toți cei întâi născuți sunt așezați în trupul lui Hristos prin botezul Duhului Sfânt, fiind fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar noi suntem încă în acest trup de carne. Acest trup este și el răscumpărat, dar nu este încă schimbat. Inima, sufletul este răscumpărat și este schimbat. Dar noi așteptăm schimbarea trupurilor noastre, așa cum o spune Scriptura aici, în mod foarte, foarte clar. E imposibil să nu o vedeți, doar dacă nu sunteți orbi din punct de vedere spiritual. O repet, nu numai întreaga creație, ci și noi înșine așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Și aceasta va avea loc la revenirea lui Hristos. Când Hristos a înviat, El a înviat într-un trup schimbat, cu un trup de înviere. Acest trup a fost pus în mormânt, dar când El a înviat, era un trup schimbat. Așa va fi și la înviere. Trupurile noastre vor fi schimbate într-o clipită. Ce este muritor va fi înghițit de ce este nemuritor și noi cu toții vom fi schimbați și în clipa următoare vom fi luați în slavă. Apoi avem scris în Romani, capitolul 9, versetul 4.
1: We are Israelites to whom pertains the adoption.
0: Ei sunt izraeliți, au înfierea, ei au înfierea, slava, legămintele, darea legii. Voi cunoașteți aceste versete. Dumnezeu a dat făgăduințe lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a dat făgăduințe lui Israel. Între făgăduințele date lor a fost inclusă și mireasa dintre neamuri, pentru că Dumnezeu a spus dinainte, prin Moise și prin proroci, că toate neamurile vor fi binecuvântate prin Avram. Este scris în Galateni, capitolul 3, în Hristos sunt binecuvântate toate neamurile. Și dacă mergem la Romani, capitolul 11, versetele 25 și 26, găsim scris că mai întâi trebuie să intre numărul deplin al neamurilor și apoi va fi mântuit tot Israelul. Un alt verset referitor la înfiere îl găsim în Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5.
1: Forth his son, born of a woman,
0: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea, ca noi să primim înfierea ca fii. Versetele 6 și 7. Și pentru că sunteți fii, noi acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Hristos. Iubiților, cred că este de ajuns pentru această temă. Nu este nevoie să se vină cu o nouă învățătură, că Hristos a venit ca să pretindă ceva și că înfierea ar fi avut loc deja. Nu este nevoie de nicio învățătură străină. Iubiților, respectați cuvântul lui Dumnezeu. Acum noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Noi suntem în Hristos, noi suntem așezați în Hristos. Dar la revenirea Domnului și Mântuitorului nostru, trupurile noastre vor fi schimbate și atunci se va împlini ceea ce a spus Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2.
1: Beloved, now we are the children of God.
0: Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm, noi știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Sunt învățături străine care spun că Hristos s-a întors ca cuvântul, ca o descoperire, ca o taină. Dați uitării aceste învățătură, uitați-le! Când Hristos se întoarce, morții vor învia mai întâi. Nu într-o săptămână sau în 20 de ani, ci într-o clipită. Și aceasta este împlinirea versetului din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51. Dați-mi voie să o mai spun încă o dată foarte apăsat. Noi trebuie să respectăm tot ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său și să lăsăm fiecare cuvânt acolo unde este scris și așa cum este scris. Niciodată să nu scoateți ceva din context pentru a vă fabrica propriul vostru plan, propriul vostru program. Lăsați totul așa cum este, conform planului și programului lui Dumnezeu. Deci noi avem scris aici în 1 Ioan 3 cu 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem născuți din nou. Noi suntem născuți din nou. Noi suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Noi am crezut cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Noi suntem așezați în Iisus Hristos ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și apoi citesc din nou. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar cu siguranță se va arăta. Și apoi voi trebuie să dați un răspuns. Dar știm, noi știm, nu ghicim, nu, ci noi știm, pentru că Biblia spune aici că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este El. Același același Iisus care s-a înălțat la cer în trup, același Iisus se va întoarce în trup. În acel moment, trupurile noastre vor fi schimbate și vor fi la fel ca trupul lui de înviere. Aceasta este, așa vorbește Domnul în Sfântul Său Cuvânt. Vă rog, înțelegeți bine acest lucru. Și cei care cred că Hristos a venit deja în vreun alt fel, nu sunt doar eretici, ei sunt antichriști. Și acest lucru trebuie spus foarte clar. A doua epistolă a Apostolului Ioan, versetul 7, spune: căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată, ei nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Și apoi este pronunțată judecata. Iată amăgitorul. Iată antichristul. Un limbaj foarte clar. Nu este nevoie de nicio interpretare. Oricine pretinde că Iisus Hristos a venit deja într-un fel sau altul, nu este doar un înșelător. Acea persoană este înșelată, înșeală pe alții și este antichristul. Este antichristul. Pentru că aceasta este poziția antichristului, și anume că Hristos a venit deja în mod spiritual. Iubiților, asemenea versete trebuie luate foarte, foarte în serios. Astăzi fiecare spune, prorocul a zis, prorocul a zis, și ei iau unele din afirmațiile lui și le răsucesc ca să se potrivească în concepția lor. Prorocul nu a spus altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui. Nu există o altă persoană pe pământ care ar putea spune că știe mai mult despre fratele Branham, despre slujba lui, despre predicile pe care el le-a vorbit. Eu, fratele Frank, v-am spus deja, l-am cunoscut pe fratele Branham pe parcursul a 10 ani. Am fost în adunările lui din Europa și din Statele Unite. Am mers cu el în aceeași mașină, am mâncat cu el la aceeași masă, am tradus predicile lui în limba germană. Cunosc aceste predici îndeaproape și știu ce a învățat fratele Branham. Eu știu ce a crezut el. Cine sunteți voi ca să veniți și să spuneți ceva diferit? Iubiților, aceasta este o perioadă de timp foarte serioasă și decizia pe care o veți lua acum o veți duce cu voi în veșnicie. Vă rog, așezați slujba fratelui Branham în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, așezați tot ceea ce a spus fratele Branham în cuvântul lui Dumnezeu și lăsați ca Dumnezeu să vă vorbească prin Sfântul Său Cuvânt și cerul și pământul să treacă, dar acest cuvânt al lui Dumnezeu să nu treacă. Luați-l cu voi și duceți-l cu voi în veșnicie. Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am împărtășit cu voi astăzi. Datorită responsabilității mele înaintea lui Dumnezeu, și eu vă spun, acesta este adevărul. Dacă cineva primește o chemare directă și o trimitere directă din partea Domnului, atunci acel om are o responsabilitate pe care nimeni nu și-o poate imagina. Eu nu vorbesc în numele meu, eu vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos. Credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este scris și luați toate versetele ca aparțin de aceeași temă. Harul lui Dumnezeu să fie peste voi. Fie ca voi să fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Fie ca înțelegerea divină și descoperirea divină prin Duhul Sfânt să vă fie date. Mireasa lui Hristos este o mireasă a cuvântului. Nicio interpretare, nicio discuție, nimic. Doar crede așa cum zice Scriptura și de restul se va îngriji Dumnezeu. Oriunde ați fi și ați asculta această predică, harul lui Dumnezeu să fie peste voi. Și o mai spun odată, fie ca înțelegerea divină să vă fie dată prin harul lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0360.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul are sens. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată.
Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: cu Rățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Izvorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul cu gir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.
0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.
5: Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy.

Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri. Radio Energy.

Victoria de Jung Cook acum pe frecvența noastră. 20 de minute sunt trecute de ora 11. O nouă ediție Energy Mix Music, zi de joi astăzi. Ușor, ușor ne îndreptăm spre weekendul ce urmează. Ne pregătim de weekend, dragilor. Așa încet, încet vine weekendul. Sunt convins că l-așteptați cu toții. Energy Mix Music până la 14 fix suntem împreună și astăzi ne bucurăm de superhituri, ne bucurăm de muzica bună. Am pregătit pentru tine piese faine ce merită să le savurăm împreună aici pe frecvența noastră. Între timp vreau să vorbim puțin și despre vreme. ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-estice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprins între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade în zonele de coastă. Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil cu norări temporare și averse însoțite de descărcări electrice astăzi. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei local în Carpații Meridional și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase, cerul e variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei. Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima termică în București se va opri în jurul valorii 30 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la valori de 14-16 grade.

Rămânem pe energie cu hiturile și cu muzica faină. Imediat după publicitate am pregătit din Olărașu, n-ai nevoie de foarte multe. Am pentru tine și Nana Sherry cu Yusundur, 7 Seconds.

pregătește Cure cu piesa Passion, un super remix de la The Flirts. Cam așa stăm cu hiturile. Deocamdată. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu The Mutants. Avem și un Afro House de la Nino D'Angelo, Senza Giacca e Cravata, semnată Zara. Nu fac reclamă, să știți că nu fac reclamă, doar așa se numește trupa.

Am pregătit și publicitatea energiei, iar imediat după publicitate revin pe frecvență cu hiturile, cu muzica faină. Bine v-am regăsit, stăm aici, cum spuneam și mai devreme, până la 14 fix.

0: Cumpărați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: bătrânii. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: acasă patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în care...
1: Energy Music.

0: Energy Music.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 13 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cât este salariul mediu net în România? Ce arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică? Se poate sau nu recupera CSS reținută pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Clarificările Casei de Pensii Alba. România în criză de prevenție medicală? Mortalitatea evitabilă de două ori peste media Uniunii Europene. Tot mai puțin tineri aleg profesia de farmacist, numărul specialiștilor a scăzut, dar sunt mai multe farmacii, solicitări oficiale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 13 august. Vremea se răcește în sud și sud-est, zonele unde vin ploi și furtuni. Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei conform statisticii oficiale. La nivelul lunii iunie acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activități de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii, în pescuit și acvacultură. De remarcat că nu este luată în calcul inflația, care arată puterea de cumpărare. În aceste condiții, chiar dacă românii câștigă mai mult în cifre absolute, puterea de cumpărare nu s-a menținut la nivelul anterior. Se poate sau nu recupera CSS reținut pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Este una dintre întrebările care au apărut în spațiul public și care este adresată în mod constant caselor de pensii, inclusiv prin solicitări scrise. Clarificările vin de la Casa de Pensii Alba. Pe scurt, pensionarii care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS, reținută din pensii, nu trebuie să depună cereri la casele teritoriale, întrucât legislația în vigoare nu prevede restituirea acestor sume. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că solicitările înregistrate în acest scop nu pot produce efecte juridice în absența unui act normativ sau a unei decizii aplicabile care să stabilească returnarea banilor. Începând cu 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se detorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, potrivit prevederilor codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea numărul 141 din 2025. În prezent nu există un temei legal pentru restituirea CSS reținută în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. La acest moment nu există un act normativ sau o decizie aplicabilă care să prevadă încetarea acestei rețineri și restituirea sumelor încasate cu titlul de CSS, o precizare reprezentanții Casei de Pensii Alba. Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv comunicările instituțiilor competente și să evite procedurile promovate ca soluții pentru recuperarea imediată a sumelor. Potrivit instituției, în actul cadru legislativ nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. Un astfel de demers nu poate conduce la returnarea banilor în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze procedura. Simpla înregistrare a unei cereri nu creează dreptul la recuperarea CSS și nici obligația instituției de a rambursa banii. cota CSS este de 10%, însă nu se calculează asupra întregii pensii. Baza lunară o reprezintă exclusiv partea care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, veniturile situate la acest nivel sau sub acesta nu sunt diminuate prin aplicarea contribuției. De exemplu, pentru un quantum de 3.500 de lei, diferența supusă a CSS este de acei 500 de lei ce depășesc 3.000 de lei. Aplicarea cotei de 10% conduce la o reținere lunară de 50 de lei. CSS se reține din veniturile din pensii în perioada 1 august 2025, 31 decembrie 2027, potrivit prevederilor legale în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2028, măsura nu se mai aplică dacă legislația nu va fi modificată între timp, transmite Digi24. Pensionarii nu trebuie să calculeze, să declare sau să achite separat contribuția la sănătate și impozitul aferent. Stabilirea obligațiilor fiscale, reținerea la sursă și virarea acestora sunt realizate de instituțiile care efectuează plata drepturilor. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la serviciile medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural, acolo bolile cronice sunt adesea descoperite târziu, iar accesul la consultații, analize și tratament este limitat de lipsa personalului medical, de distanțe și de resursele reduse ale populației. Sistemul sanitar românesc rămâne orientat în mare măsură spre tratarea bolilor, în loc să aloce suficiente resurse prevenției și depistării timpurii. Bolile cardiovasculare au provocat 56% dintre decese. Consecințele se reflectă în indicatorii de sănătate citați în comunicatul Alianțeo. Bolile cardiovasculare sunt responsabile anual pentru 56% din totalul deceselor din România. În același timp, speranța de viață este cu 5,1 ani sub media Uniunii Europene. Diferența dintre secții este la rândul ei semnificativă. Bărbații trăiesc în medie cu 7,6 ani mai puțin decât femeile. Inegalitățile de acces sunt amplificate de distribuția personalului medical. Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de organizatori, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Restul de 92,5% profesează în mediul urban. Această concentrare pune presiune pe cadrele medicale rămase în sate și comune și obligă pe mulți pacienți să parcurgă distanțe mari pentru investigații de bază. Pentru persoanele vârstnice, greu deplasabile, fără sprijin familial sau cu venituri reduse, o consultație de rutină poate deveni greu accesibilă. Lipsa serviciilor se suprapune peste un nivel insuficient de educație medicală, astfel controlele periodice sunt amânate, iar hipertensiunea, diabetul și alte afecțiuni pot rămâne nediagnosticate până la apariția complicațiilor. Subfinanțarea contribuie la menținerea decalajelor. România alocă sănătății 5,8% din PIB, potrivit cifrelor din comunicat, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Cheltuiala pe locuitor este mai mică de jumătate din media europeană. Profesia de farmacist își pierde atractivitatea în România, iar deficitul de specialiști se accentuează, atenționează Colegiul Farmaciștilor din România. Aceștia cer măsuri pentru protejarea și promovarea profesiei. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități, potrivit datelor Institutului Național de Statistică invocate de Colegiul Farmaciștilor din România. În același timp, admiterea din 2026 arată un interes redus pentru facultățile de farmacie, în mai multe centre universitare fiind mai puțini candidați decât locuri disponibile. Colegiul Farmaciștilor din România, alături de mai multe asociații reprezentative ale farmaciilor comunitare, avertizează că situația poate afecta în următorii ani nu doar farmaciile, ci și spitalele, industria farmaceutică, universitățile, cercetarea și instituțiile publice din domeniul sănătății. Organizațiile solicită Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și celorlalte autorități implicate un dialog național privind viitorul profesiei. Datele Institutului Național de Statistică arată că între 2022 și 2025 numărul farmaciștilor din România a scăzut cu 1478, arată Colegiul Farmaciștilor din România într-un comunicat. În aceeași perioadă, numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Colegiul consideră că evoluția arată o accentuare a deficitului de personal calificat. Datele privind admiterea din vara anului 2026 reprezintă, potrivit Colegiului Farmaciștilor, un alt semnal de alarmă. În mai multe centre universitare, numărul candidaților înscriși la farmacie a fost mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs. De exemplu, la Universitatea Carol Davila, București, Facultatea de Farmacie a avut 107 candidați pentru 114 locuri, dintre care 94 finanțate de la buget și 20 cu taxă. Au fost admiși 83 de candidați. Prin comparație, la Facultatea de Medicină din aceeași universitate s-au înscris 2727 de candidați pentru 985 de locuri.
2: Urmează meteo.
1: Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-vestice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în zonele de coastă. Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil, cu orări temporare și averse însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei, local în Carpații Meridionali și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta ușoare intensificări pe parcursul zilei și în sud și nord-vestul țării. În capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei. Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima zilei se va opri în jurul valorii de 30 de grade. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la 14-16 grade.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: noi, sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
2: Radio Energy Cugir, 13 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cât este salariul mediu net în România? Ce arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică? Se poate sau nu recupera CSS reținută pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Clarificările Casei de Pensii Alba. România în criză de prevenție medicală, mortalitatea evitabilă de 2 ori peste media Uniunii Europene. Tot mai puțin tineri aleg profesia de farmacist, numărul specialiștilor a scăzut, dar sunt mai multe farmacii, solicitări oficiale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 13 august. Vremea se răcește în sud și sud-est, zonele unde vin ploi și furtuni. Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei conform statisticii oficiale. La nivelul lunii iunie acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activități de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii, în pescuit și acvacultură. De remarcat că nu este luată în calcul inflația, care arată puterea de cumpărare. În aceste condiții, chiar dacă românii câștigă mai mult în cifre absolute, puterea de cumpărare nu s-a menținut la nivelul anterior. Se poate sau nu recupera CSS reținut pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Este una dintre întrebările care au apărut în spațiul public și care este adresată în mod constant caselor de pensii, inclusiv prin solicitări scrise. Clarificările vin de la Casa de Pensii Alba. Pe scurt, pensionarii care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS, reținută din pensii, nu trebuie să depună cereri la casele teritoriale, întrucât legislația în vigoare nu prevede restituirea acestor sume. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că solicitările înregistrate în acest scop nu pot produce efecte juridice în absența unui act normativ sau a unei decizii aplicabile care să stabilească returnarea banilor. Începând cu 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, potrivit prevederilor codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea numărul 141 din 2025. În prezent nu există un temei legal pentru restituirea CSS reținută în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. La acest moment nu există un act normativ sau o decizie aplicabilă care să prevadă încetarea acestei rețineri și restituirea sumelor încasate cu titlul de CSS, o precizare reprezentanții Casei de Pensii Alba. Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv comunicările instituțiilor competente și să evite procedurile promovate ca soluții pentru recuperarea imediată a sumelor. Potrivit instituției, în actul cadru legislativ, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. Un astfel de demers nu poate conduce la returnarea banilor în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze procedura. Simpla înregistrare a unei cereri nu creează dreptul la recuperarea CSS și nici obligația instituției de a rambursa banii. Cota CSS este de 10%, însă nu se calculează asupra întregii pensii. Baza lunară o reprezintă exclusiv partea care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, veniturile situate la acest nivel sau sub acesta nu sunt diminuate prin aplicarea contribuției. De exemplu, pentru un cuantum de 3.500 de lei, diferența supusă CSS este de acei 500 de lei ce depășesc 3.000 de lei. Aplicarea cotei de 10% conduce la o reținere lunară de 50 de lei. CSS se reține din veniturile din pensii în perioada 1 august 2025, 31 decembrie 2027, potrivit prevederilor legale în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2028, măsura nu se mai aplică dacă legislația nu va fi modificată între timp, transmite Digi24. Pensionarii nu trebuie să calculeze, să declare sau să achite separat contribuția la sănătate și impozitul aferent. Stabilirea obligațiilor fiscale, reținerea la sursă și virarea acestora sunt realizate de instituțiile care efectuează plata drepturilor. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la serviciile medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural, acolo bolile cronice sunt adesea descoperite târziu, iar accesul la consultații, analize și tratament este limitat de lipsa personalului medical, de distanțe și de resursele reduse ale populației. Sistemul sanitar românesc rămâne orientat în mare măsură spre tratarea bolilor, în loc să aloce suficiente resurse prevenției și depistării timpurii. Bolile cardiovasculare au provocat 56% dintre decese. Consecințele se reflectă în indicatorii de sănătate citați în comunicatul Alianțeo. Bolile cardiovasculare sunt responsabile anual pentru 56% din totalul deceselor din România. În același timp, speranța de viață este cu 5,1 ani sub media Uniunii Europene. Diferența dintre secții este la rândul ei semnificativă. Bărbații trăiesc în medie cu 7,6 ani mai puțin decât femeile. Inegalitățile de acces sunt amplificate de distribuția personalului medical. Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de organizatori, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Restul de 92,5% profesează în mediul urban. Această concentrare pune presiune pe cadrele medicale rămase în sate și comune și obligă pe mulți pacienți să parcurgă distanțe mari pentru investigații de bază. Pentru persoanele vârstnice, greu deplasabile, fără sprijin familial sau cu venituri reduse, o consultație de rutină poate deveni greu accesibilă. Lipsa serviciilor se suprapune peste un nivel insuficient de educație medicală, astfel controlele periodice sunt amânate, iar hipertensiunea, diabetul și alte afecțiuni pot rămâne nediagnosticate până la apariția complicațiilor. Subfinanțarea contribuie la menținerea decalajelor. România alocă sănătății 5,8% din PIB, potrivit cifrelor din comunicat, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Cheltuiala pe locuitor este mai mică de jumătate din media europeană. Profesia de farmacist își pierde atractivitatea în România, iar deficitul de specialiști se accentuează, atenționează Colegiul Farmaciștilor din România. Aceștia cer măsuri pentru protejarea și promovarea profesiei. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, invocate de Colegiul Farmaciștilor din România. În același timp, admiterea din 2026 arată un interes redus pentru facultățile de farmacie, în mai multe centre universitare fiind mai puțini candidați decât locuri disponibile. Colegiul Farmaciștilor din România, alături de mai multe asociații reprezentative ale farmaciilor comunitare, avertizează că situația poate afecta în următorii ani nu doar farmaciile, ci și spitalele, industria farmaceutică, universitățile, cercetarea și instituțiile publice din domeniul sănătății. Organizațiile solicită Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și celorlalte autorități implicate un dialog național privind viitorul profesiei. datele Institutului Național de Statistică arată că între 2022 și 2025 numărul farmaciștilor din România a scăzut cu 1478, arată Colegiul Farmaciștilor din România într-un comunicat. În aceeași perioadă, numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Colegiul consideră că evoluția arată o accentuare a deficitului de personal calificat. Datele privind admiterea din vara anului 2026 reprezintă, potrivit Colegiului Farmaciștilor, un alt semnal de alarmă. În mai multe centre universitare, numărul candidaților înscriși la farmacie a fost mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs. De exemplu, la Universitatea Carol Davila, București, Facultatea de Farmacie a avut 107 candidați pentru 114 locuri, dintre care 94 finanțate de la buget și 20 cu taxă. Au fost admiși 83 de candidați. Prin comparație, la Facultatea de Medicină din aceeași universitate s-au înscris 2727 de candidați pentru 985 de locuri.
0: Urmează meteo.
2: Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-vestice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în zonele de coastă. Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil, cu orari temporare și averse însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei, local în Carpații Meridionali și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta ușoare intensificări pe parcursul zilei și în sud și nord-vestul țării. În capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei. Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima zilei se va opri în jurul valorii de 30 de grade. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la 14-16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

River of Babylon, super remix de la Bonnie M, semnat Mr. Gabby. 38 de minute sunt trecute de ora 13. Rămânem cu această piesă până la publicitatea Energy. Mai devreme am avut și Ben King, Stand By Me, am avut și Alexia Interstellar. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Deepside DJ's Never Be Alone. Am pentru tine și aloc alături de la iar piesa Down, Deep Down, și Maroon 5 cu Christina Aguilera, Like Jagger, pe finalul ediției Energy Mix Music. Cam așa stăm cu hiturile după publicitatea Energy. Eu vă doresc o după amiază extraordinară, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție, ediție de început de weekend. Asta înseamnă că avem playlistul cu hituri românești. Rămânem aici pe frecvență cu muzica faină, iar imediat după ora 14 fix schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Te salut oriunde te afli în acest moment, o după amiază minunată, bye bye!

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

de fetească sau balea călugărească. Of, of, of, of, of, of, of, of, că de mă doftoricesc. Of, of, of, of, of, of, of, of, cu paharul cel golesc. Păi vere că trăiesc cât un arbore domnesc. Vesel tot mereu doi fii

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
4: Radio Energy cu Gil, 13 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cât este salariul mediu net în România? Ce arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică? Se poate sau nu recupera CSS reținută pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Clarificările Casei de Pensii Alba. România în criză de prevenție medicală, mortalitatea evitabilă de 2 ori peste media Uniunii Europene. Tot mai puțin tineri aleg profesia de farmacist, numărul specialiștilor a scăzut, dar sunt mai multe farmacii, solicitări oficiale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 13 august. Vremea se răcește în sud și sud-est, zonele unde vin ploi și furtuni. Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei conform statisticii oficiale. La nivelul lunii iunie acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activității de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii, în pescuit și acvacultură. De remarcat că nu este luată în calcul inflația, care arată puterea de cumpărare. În aceste condiții, chiar dacă românii câștigă mai mult în cifre absolute, puterea de cumpărare nu s-a menținut la nivelul anterior. Se poate sau nu recupera CSS reținut pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Este una dintre întrebările care au apărut în spațiul public și care este adresată în mod constant caselor de pensii, inclusiv prin solicitări scrise. Clarificările vin de la Casa de Pensii Alba. Pe scurt, pensionarii care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS, reținută din pensii, nu trebuie să depună cereri la casele teritoriale, întrucât legislația în vigoare nu prevede restituirea acestor sume. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că solicitările înregistrate în acest scop nu pot produce efecte juridice în absența unui act normativ sau a unei decizii aplicabile care să stabilească returnarea banilor. Începând cu 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, potrivit prevederilor codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea numărul 141 din 2025. În prezent nu există un temei legal pentru restituirea CSS reținute în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. La acest moment nu există un act normativ sau o decizie aplicabilă care să prevadă încetarea acestei rețineri și restituirea sumelor încasate cu titlul de CSS, o precizare reprezentanții Casei de Pensii Alba. Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv comunicările instituțiilor competente și să evite procedurile promovate ca soluții pentru recuperarea imediată a sumelor. Potrivit instituției, în actul cadru legislativ nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. Un astfel de demers nu poate conduce la returnarea banilor în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze procedura. Simpla înregistrare a unei cereri nu creează dreptul la recuperarea CSS și nici obligația instituției de a rambursa banii. Cota CSS este de 10%, însă nu se calculează asupra întregii pensii. Baza lunară o reprezintă exclusiv partea care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, veniturile situate la acest nivel sau sub acesta nu sunt diminuate prin aplicarea contribuției. De exemplu, pentru un quantum de 3.500 de lei, diferența supusă CSS este de acei 500 de lei ce depășesc 3.000 de lei. Aplicarea cotei de 10% conduce la o reținere lunară de 50 de lei. CSS se reține din veniturile pensiile din pensii în perioada 1 august 2025 31 decembrie 2027, potrivit prevederilor legale în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2028, măsura nu se mai aplică dacă legislația nu va fi modificată între timp, transmite Digi24. Pensionarii nu trebuie să calculeze, să declare sau să achite separat contribuția la sănătate și impozitul aferent. Stabilirea obligațiilor fiscale, reținerea la sursă și virarea acestora sunt realizate de instituțiile care efectuează plata drepturilor. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la serviciile medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural, acolo bolile cronice sunt adesea descoperite târziu, iar accesul la consultații, analize și tratament este limitat de lipsa personalului medical, de distanțe și de resursele reduse ale populației. Sistemul sanitar românesc rămâne orientat în mare măsură spre tratarea bolilor, în loc să aloce suficiente resurse prevenției și depistării timpurii. Bolile cardiovasculare au provocat 56% dintre decese. Consecințele se reflectă în indicatorii de sănătate citați în comunicatul Alianțeo. Bolile cardiovasculare sunt responsabile anual pentru 56% din totalul deceselor din România. În același timp, speranța de viață este cu 5,1 ani sub media Uniunii Europene. Diferența dintre secții este la rândul ei semnificativă. Bărbații trăiesc în medie cu 7,6 ani mai puțin decât femeile. Inegalitățile de acces sunt amplificate de distribuția personalului medical. Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de organizatori, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Restul de 92,5% profesează în mediul urban. Această concentrare pune presiune pe cadrele medicale rămase în sate și comune și obligă pe mulți pacienți să parcurgă distanțe mari pentru investigații de bază. Pentru persoanele vârstnice, greu deplasabile, fără sprijin familial sau cu venituri reduse, o consultație de rutină poate deveni greu accesibilă. Lipsa serviciilor se suprapune peste un nivel insuficient de educație medicală, astfel controlele periodice sunt amânate, iar hipertensiunea, diabetul și alte afecțiuni pot rămâne nediagnosticate până la apariția complicațiilor. Subfinanțarea contribuie la menținerea decalajelor. România alocă sănătății 5,8% din PIB, potrivit cifrelor din comunicat, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Cheltuiala pe locuitor este mai mică de jumătate din media europeană. Profesia de farmacist își pierde atractivitatea în România, iar deficitul de specialiști se accentuează, atenționează Colegiul Farmaciștilor din România. Aceștia cer măsuri pentru protejarea și promovarea profesiei. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități, potrivit datelor Institutului Național de Statistică invocate de Colegiul Farmaciștilor din România. În același timp, admiterea din 2026 arată un interes redus pentru facultățile de farmacie, în mai multe centre universitare fiind mai puțini candidați decât locuri disponibile. Colegiul Farmaciștilor din România, alături de mai multe asociații reprezentative ale farmaciilor comunitare, avertizează că situația poate afecta în următorii ani nu doar farmaciile, ci și spitalele, industria farmaceutică, universitățile, cercetarea și instituțiile publice din domeniul sănătății. Organizațiile solicită Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și celorlalte autorități implicate un dialog național privind viitorul profesiei. Datele Institutului Național de Statistică arată că între 2022 și 2025 numărul farmaciștilor din România a scăzut cu 1478, arată Colegiul Farmaciștilor din România într-un comunicat. În aceeași perioadă, numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Colegiul consideră că evoluția arată o accentuare a deficitului de personal calificat. Datele privind admiterea din vara anului 2026 reprezintă, potrivit Colegiului Farmaciștilor, un alt semnal de alarmă. În mai multe centre universitare, numărul candidaților înscriși la farmacie a fost mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs. De exemplu, la Universitatea Carol Davila, București, Facultatea de Farmacie a avut 107 candidați pentru 114 locuri, dintre care 94 finanțate de la buget și 20 cu taxă. Au fost admiși 83 de candidați. Prin comparație, la Facultatea de Medicină din aceeași universitate s-au înscris 2727 de candidați pentru 985 de locuri.
1: Urmează meteo.
4: Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-vestice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în zonele de coastă. Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil, cu orari temporare și averse însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei, local în Carpații Meridionali și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta ușoare intensificări pe parcursul zilei și în sud și nord-vestul țării. În capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei. Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima zilei se va opri în jurul valorii de 30 de grade. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la 14-16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Asociația Implicare și Dăruire cu Gir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

Radio Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră.

Hai, dăm drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc. Jur că n-am altă mândruță, hai, dăm drumul la portiță.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Sei la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune. Am tot

Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că

Cermina-i ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică. Cermina-i ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică.

0: A ta nu-i de până.
1: Sunetul are un sens. Asculți Radio Energy Cugir. Asculți 87,9 FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 13 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cât este salariul mediu net în România? Ce arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică? Se poate sau nu recupera CSS reținută pentru pensiile de peste 3.000 de lei, clarificările Casei de Pensii Alba. România în criză de prevenție medicală, mortalitatea evitabilă de două ori peste media Uniunii Europene. Tot mai puțin tineri aleg profesia de farmacist, numărul specialiștilor a scăzut, dar sunt mai multe farmacii, solicitări oficiale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 13 august. Vremea se răcește în sud și sud-est, zonele unde vin ploi și furtuni. Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei conform statisticii oficiale. La nivelul lunii iunie acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activități de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii în pescuit și acvacultură. De remarcat că nu este luată în calcul inflația, care arată puterea de cumpărare. În aceste condiții, chiar dacă românii câștigă mai mult în cifre absolute, puterea de cumpărare nu s-a menținut la nivelul anterior. Se poate sau nu recupera CSS reținut pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Este una dintre întrebările care au apărut în spațiul public și care este adresată în mod constant caselor de pensii, inclusiv prin solicitări scrise. Clarificările vin de la Casa de Pensii Alba. Pe scurt, pensionarii care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS, reținută din pensii, nu trebuie să depună cereri la casele teritoriale, întrucât legislația în vigoare nu prevede restituirea acestor sume. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că solicitările înregistrate în acest scop nu pot produce efecte juridice în absența unui act normativ sau a unei decizii aplicabile care să stabilească returnarea banilor. Începând cu 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, potrivit prevederilor codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea numărul 141 din 2025. În prezent nu există un temei legal pentru restituirea CSS reținută în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. La acest moment nu există un act normativ sau o decizie aplicabilă care să prevadă încetarea acestei rețineri și restituirea sumelor încasate cu titlul de CSS, o precizare reprezentanții Casei de Pensii Alba. Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv comunicările instituțiilor competente și să evite procedurile promovate ca soluții pentru recuperarea imediată a sumelor. Potrivit instituției, în actul cadru legislativ nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. Un astfel de demers nu poate conduce la returnarea banilor în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze procedura. Simpla înregistrare a unei cereri nu creează dreptul la recuperarea CSS și nici obligația instituției de a rambursa banii. Cota CSS este de 10%, însă nu se calculează asupra întregii pensii. Baza lunară o reprezintă exclusiv partea care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, veniturile situate la acest nivel sau sub acesta nu sunt diminuate prin aplicarea contribuției. De exemplu, pentru un cuantum de 3.500 de lei, diferența supusă a CSS este de acei 500 de lei ce depășesc 3.000 de lei. Aplicarea cotei de 10% conduce la o reținere lunară de 50 de lei. CSS se reține din veniturile pensiile din pensii în perioada 1 august 2025, 31 decembrie 2027, potrivit prevederilor legale în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2028, măsura nu se mai aplică dacă legislația nu va fi modificată între timp, transmite Digi24. Pensionarii nu trebuie să calculeze, să declare sau să achite separat contribuția la sănătate și impozitul aferent. Stabilirea obligațiilor fiscale, reținerea la sursă și virarea acestora sunt realizate de instituțiile care efectuează plata drepturilor. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la serviciile medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural, acolo bolile cronice sunt adesea descoperite târziu, iar accesul la consultații, analize și tratament este limitat de lipsa personalului medical, de distanțe și de resursele reduse ale populației. Sistemul sanitar românesc rămâne orientat în mare măsură spre tratarea bolilor, în loc să aloce suficiente resurse prevenției și depistării timpurii. Bolile cardiovasculare au provocat 56% dintre decese. Consecințele se reflectă în indicatorii de sănătate citați în comunicatul Alianțeo. Bolile cardiovasculare sunt responsabile anual pentru 56% din totalul deceselor din România. În același timp, speranța de viață este cu 5,1 ani sub media Uniunii Europene. Diferența dintre secții este la rândul ei semnificativă. Bărbații trăiesc în medie cu 7,6 ani mai puțin decât femeile. Inegalitățile de acces sunt amplificate de distribuția personalului medical. Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de organizatori, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Restul de 92,5% profesează în mediul urban. Această concentrare pune presiune pe cadrele medicale rămase în sate și comune și obligă pe mulți pacienți să parcurgă distanțe mari pentru investigații de bază. Pentru persoanele vârstnice, greu deplasabile, fără sprijin familial sau cu venituri reduse, o consultație de rutină poate deveni greu accesibilă. Lipsa serviciilor se suprapune peste un nivel insuficient de educație medicală, astfel controlele periodice sunt amânate, iar hipertensiunea, diabetul și alte afecțiuni pot rămâne nediagnosticate până la apariția complicațiilor. Subfinanțarea contribuie la menținerea decalajelor. România alocă sănătății 5,8% din PIB, potrivit cifrelor din comunicat, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Cheltuiala pe locuitor este mai mică de jumătate din media europeană. Profesia de farmacist își pierde atractivitatea în România, iar deficitul de specialiști se accentuează, atenționează Colegiul Farmaciștilor din România. Aceștia cer măsuri pentru protejarea și promovarea profesiei. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități, potrivit datelor Institutului Național de Statistică invocate de Colegiul Farmaciștilor din România. În același timp, admiterea din 2026 arată un interes redus pentru facultățile de farmacie, în mai multe centre universitare fiind mai puțini candidați decât locuri disponibile. Colegiul Farmaciștilor din România, alături de mai multe asociații reprezentative ale farmaciilor comunitare, avertizează că situația poate afecta în următorii ani nu doar farmaciile, ci și spitalele, industria farmaceutică, universitățile, cercetarea și instituțiile publice din domeniul sănătății. Organizațiile solicită Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și celorlalte autorități implicate un dialog național privind viitorul profesiei. Datele Institutului Național de Statistică arată că între 2022 și 2025 numărul farmaciștilor din România a scăzut cu 1478, arată Colegiul Farmaciștilor din România într-un comunicat. În aceeași perioadă, numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Colegiul consideră că evoluția arată o accentuare a deficitului de personal calificat. Datele privind admiterea din vara anului 2026 reprezintă, potrivit Colegiului Farmaciștilor, un alt semnal de alarmă. În mai multe centre universitare, numărul candidaților înscriși la farmacie a fost mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs. De exemplu, la Universitatea Carol Davila, București, Facultatea de Farmacie a avut 107 candidați pentru 114 locuri, dintre care 94 finanțate de la buget și 20 cu taxă. Au fost admiși 83 de candidați. Prin comparație, la Facultatea de Medicină din aceeași universitate s-au înscris 2727 de candidați pentru 985 de locuri.
1: Urmează meteo.
3: Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-vestice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în zonele de coastă. Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil cu orari temporare și averse însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei local în Carpații Meridionali și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta ușoare intensificări pe parcursul zilei și în sud și nord-vestul țării. În capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei. Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima zilei se va opri în jurul valorii de 30 de grade. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la 14-16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
0: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy cu Gir.
1: Ai super energie în fiecare zi.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.
3: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un

0: Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back! Back to the hits, faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Energy. 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.